0: 지금 너무 대 늘어나 가지고 지금 지금 지금
1: 공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공
2: Laut FM Wetter.
3: Mit KI-Support. Wolkig bis trüb ist es gerade und von Westen her kommt immer mehr Regen rein. Zwischendurch sind auch Schauer dabei und vereinzelt kann's krachen. Dazu werden es heute noch 18 bis 26 Grad. Morgen dann deutlich freundlicher, oft trocken mit Sonne, nur ab und zu noch ein paar Wolken, maximal 23 Grad.
4: Je me demande souvent, mais comment faisait avant? Avant tous ces petits détails qui font notre quotidien, toutes ces choses qui aujourd'hui nous paraissent si naturelles. Ouais. Mais comment faisait avant? Avant l'informatique, les portables, le sida, je me demande.